0: la thoje sandira
1: ne se nyum ge la thoje na
0: la chao la ndu chin san chen ne me chin ne che chin mi de shu ju yin
1: ne se la
0: chi ti su bo lu ju ta de min ne chu ne na ka ba yam ne se se la se yum ne yam mo du ve jang gan zo mu ni che de yong an che chin mi de shu ye yin
1: ne se la thoje
0: la thoje
1: jin jian guo
0: le se
1: na

0: kela la te te ding darang gu so nam bin zo da kong gi zan da da ji chere che te ni da ge wo ma so na wang bu te kong gi zan da da wa la bu ya yin la
1: ne se
0: da rang gi se ja thang na yi bi da wa chen so da wa da jang di zi la la bu ya yin la
1: ne se kirang ge tan de pe be sum se di ming la de mi ge zan la ne dan nan be mu lam si yin
0: mu lam la
1: on la
0: la te te ting gu nam ba tu che
1: ne se la
0: ne se le te ni Dangi in Nabi Nayubi in Badi Lala, the Lundi, the Sesuna in Dala in Java, the Apuso, but it's not an answer.
1: Let's
0: say, let's say, Kila, on a cushion now at Nagan in South of Tadukula, Pusula, two Japan, the Nawala.
1: Let's say, not let's say, on a cushion and go.